Marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9.99 lira. Fredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet leceni 14.99